Neicām grupas New Moon mūziķus, kas guvuši vēl nebijušas panākumus latviešu rokmūzikā. Augusta beigās viņi ar dziesmām tiek un skrien devesīs un If You're Gonna Be a Hero izcīnīja Sopotas festivālā Grand Prix. Festivāla akreditēto žurnālistu balvu, firmas digitālu speciālu balvu un firmas Yamaha speciālu balvu. Lūdzam grupas New Moon locekļus uz skatuves. Paldies par uzmanību!